man who say baby a near medruno a ye yenyan kasa and a wasanka ye see ye mainumu ya to tri ye niema nanka wuti hase ya nu wen yaje ba se ko dum pempen so se en sio beto bibiye besi na wo yam shishu even if you have a property e wo Ghana hase na wo yam shishu wuni ejapade ni so bia still na wo yam shishu e se nsio na eto ebetumi afa wo osusu awo bibi kakra no osu nim se ni ebesi ejabetumi atomu o ensio betumi ayira fa me niema o na niema ye prekesen basa ni yatim Wabra, ye wo mo edi tumi ama wo. Eti na no mpani u statement a wo ye ye se na MMDC si ne nanano mo ne mpanimfo na no ye asokra se wasa be ye bi. Wasa be ye bi. Eti o mpanimfo no a na wo si asotwen be kwa ma wo no. Mpani miehu. Miehu. Na se ye de ya no do nwere de enye ne ene ye tie ye. Si ye de ya no e kaso ene ye be ye o musei ene ye be ye officers ni sei ni ye be ye o musei die ya ti bebre eti ye sei ka report sa e tina de ti a ye be ti ene se ni ye ko so na anu weja gbawe no ya ye hwemu wom ye hu se Ghana Water Company Limited for na amu amane ye ene o mu bie weja dam no time o mu di e bie ye properly Sani ye abaka chefe ni no wono kan se ya ma manye properly brofo no de ba ye no no ya mo wa manye ye eti nko kan se wie ye no a we preto ana we ya preto ano nka na mu pani meka so da bi omugbo amane ne ye wie ana ya so no bi akwane ba bi na mu pani nam ne ba bi abaka chefe ni nam ne ba bi regional minister so conference yo no mu a ye so so na beti na beti we so na ade ne fam be 5 minutes 10 minutes no ko ye ne ye wie enka by ebi o tena and now by the close of the week ni ate se ye ye hwehwe mu wo mu no me ye ye hu ne se ko edu anad mo pani yo wo Greater Accra region edibo weja gba we mc se watena se ahwe ama ba bi a regional minister ankasa di ye ni mu ma adanya esi honom no na ye nim se adan na nwose si wo mu ni permit bi a ye dwiri gu ye ba wasan hwa me ya besi wo ho ye ye hwehwe mu no eye no kre etie bi a sotwen ye wo honom ni enso wo hu se ne ete ya ne se na omubwa nad mopani bua dan di ansia nad mopani so se mu hwe adan na atwa me ho ahia ne ye wie a ne sa o ye di ya no akika ne sa ye wie ye hu che se Say ye ne sa dia se ya o ye be ye nkro besie se ya se ye ntumi an take action ye ntumi an nisu nipa ni bia se scapegoat na sotwe ye wo wonom ya mfa mmenipa ni bia ma obi anhu se o se enu kre se ensi otwa ye mfa ball anwum ei se dia me koko sibi dan esi nsi okwae a ye betumi adwira gu se ye ntumi anye no dia ani ede bia ni yetie eno ana ebete ni yetie eno ana da bia ebete ne saa na Richard dia yo dia ba Richard Bill Love o se until say Ghana ya dia manyosem no beto nchen na ye deal with the problems a ye face sa oman no ye nkoye ni mu da nya de se bedru ba bia Mati se mpenimfo aye krado pa se. Wo mo fese oman no yekoye ni mu a. Enye we no nkanya manyosem, enye waban emaban asem. Nka ye oman no asem. Na de ye video edem. Ensuo ato no, enka ensuo we ukọ ba bi na ensuo to na ensuo kwose ya. Eye ensuo nko a na eko. Na video edem ni ye de no ensuo to na ye si ensuo kwa a. Eye bola kai be se du. Bola so ka se bola ka nkofa bola ka bebrutu na ni nyina guhwe roba niema obi timi ya kukuru ne fridge dada a wompe no enso wa kukuru dia tunsio mensio mfa nko ede na nsio di fridge akọ na nsio nu o fridge no so mfa nko hefa fridge no so mfa nko hwe niema egu nsio yi mu nyina no emu bia ni apart from roba no ni TV dada o ne die yo no akukuru no de atunsio no mensio ensio wo ye sweeper ensio wo ye bola so jata entifa ko wo so mfa nko hefa enni ba bia e de ko